0: Uno, voy, voy. Yo. Hola, es aquí. Yo. Lupa nyt sitä kahvaa.
1: Ansaitsette joku kreanpea sen... Niin.
0: Lintupaistin.
1: Lintupaistin.